Ani da ba ma ba, kari da ni da ba da ni da ni da ba ma ba, ma ba da ni da ni da.